Hatta var espresso til Sabrina Carpenter. Ta næsta sangren som ferdig å spille etter «Jeg vet hver verden ender» til Jensine Olsen. Ta sangren av platene «Og varer kom», og hun kom ut 5. desember 2015. Jensine Olsen eneste kjent for hver seg i kvart, og hei så sier jeg etter. Nå ferdig å spille «Jeg vet hver verden ender» til Jensine Olsen.

Hatta vært og i myskri er sløkt. Atur tja Jens I Nålsen. Ta næste sangren som ferdig å spille Either Bad Day tja Daniel Powder. Ta sangren av platene som eitir Daniel Powder. Og hon kom ut I 22. februar 2005. Daniel Powder til dems eisne kjente for Free Loop og Best of Me. Nu ferdig å spille Bad Day tja Daniel Powder. Hatta var alt tja mer. Takk for meg.